0: Bingo.
1: Bingo.
0: Bingo.
2: Na pravoj ste adresi. Radio Feral FM

0: appropriately with the correct amount.
1: Bravo! Kako je on trijeska uradio? Vidi, neko je zatorio za skalu!
2: To sam ja, sine, zakajlo skalu. Na stalo stoji na FM 100.4, na radiju Feral. Nemoj da bi kod Darno kajlo...

non stop sa vama neovisni Radio Feral 100.4 FM.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnice emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Iran je osudio ukrajinski napad na jedan od svojih trgovačkih brodova, pozvao glavnog kijevskog diplomata i pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da reaguje, upozoravajući da bi incident mogao eskalirati. Iran tvrdi da je u incidentu poginuo mornar.
0: Ukrajina tvrdi da je ciljala ruske brodove koji su prevozili vojni teret povezan sa Iranom, a predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Rusija pomaže Iranu u njegovoj vojnoj kampanji.

0: Na Bliskom istoku. Jemenski Huti izveli su raketne napade i napade dronovima na naftna postrojenja na obali Crvenog mora kao odmazdu za napade koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na luku Hodeidah i otok Kamaran.
1: Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je u kontinuiranoj napetosti. Navodno je američki predsjednik tražio od američkih snaga obustavljanje napada.
2: Bliski istok je na ivici općeg rata. Sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Vašingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritični $100 po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
3: Pravilo, čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelju, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.
2: Rat se vodi i na diplomatskom terenu, gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Poručio je:
3: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim Američkim Državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
2: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
3: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
2: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene Države Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Američke carine na robu iz Srbije su privremeno ukinute, a dosadašnja stopa od 35% spuštena je na nulu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je ovo kao priliku za privredu, pojasnivši da je ukidanje carina rezultat pregovora sa Vašingtonom. Podsjećamo, Sjedinjene Države su ove visoke namete uvele u augustu prošle godine u sklopu reciprocnih mjera administracije Donalda Trumpa.
4: Ono što je dobra vijest, to je da od noćas po našem vremenu Srbija, tarife za Srbiju su 0%. U nekom periodu svakako u budućnosti će biti, ja verujem, između 10 i 12, ali za sada i još neko vreme dok traju naši razgovori će biti 0%. To nama daje ogromnu priliku i ogromnu šansu. Čak i to kada dođe do tih 10 ili 12% bit će u redu, jer podsjetit ću vas, kada sam bio u Tokiju, Osaki i drugim mestima Japana, glavni problem za određene kompanije je bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih Američkih Država uvedenih protiv Srbije.
1: Slijede vijesti iz naše zemlje. Dino Mustafić, bosansko-hercegovački reditelj, gost je današnjeg izdanja intervjua Nedeljom u 10 Federalnog radija. Kultura i društvo kao taoci politike, ko su kreatori propasti javnih emitera i menadžeri straha u državi. Bez snova nema ni ostvarenja ciljeva. O evropskoj čekaonici, socijalnim šamarima i crnoj komediji bosansko-hercegovačkog života. Internacionalni centar i novi teatar, ili društvo koji se boje humora, te država u kojoj počinje filmski festival bez domaćeg takmičarskog filma. Neke su od tema razgovora sa urednikom Sanjinom Bećeragićem.

0: dosta tog šverca, ili da kažem ilegalnih tokova, kako da se dođe do toga da ljudi koji drže našu kolektivnu memoriju, da ljudi koji su dio našeg identiteta pojedinačnog i kolektivnog, tu mislim na sve ove institucije kulture, od Kinoteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, tamo ne postoje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, tamo samo postoje dobri pisci, reditelji, slikari, kustosi. Kada se osvrnem na to što sam učinio, MES kojeg smo formirali i odigrali prvi put 97. je bio festival kojem smo dodali novi znak, internacionalni. Bio sam najstariji u kancelariji, imao sam 27 godina, svi su mislili da sam lud. Kad sam, bukvalno su mislili da sam lud, kad sam s njim krenuo, bez Feninga državne pomoći smo organizirali taj festival.
1: I meni zbog nekih mojih snova i ciljeva nekad...
0: Kažu da se lud.
1: Kažu da sam lud.
0: Pa samo ludi mogu i sanjati.
2: Intervju u cijelosti, poštovani slušatelji, poslušajte nakon vijesti u 10 sati. Svi zaljubljenici ove vrste sporta danas će moći uživati u tradicionalnim 460. skokovima sa Starog mosta u Mostaru. Kao i prethodnih godina, ova jedinstvena manifestacija počinje u 16 sati.
3: Organizator je i ove godine klub skakača u vodu Mostari, a pokrovitelj predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, dok su manifestaciju pomogli i sponzori i prijatelji kluba. Sponzori su duže od dvije decenije grad Mostar, Sportski savez grada, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša i turistička zajednica HN Kantona, DH Telekom i Fortuna DMC, a posljednjih godina i turistička zajednica Mostara, Red Bull te Visit Sarajevo.
2: Manifestacija i ove godine ima međunarodni karakter te je najavljen dolazak skakača iz gotovo svih zemalja regiona. Titulu pobjednika brane Evald Krnić u disciplini na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Govore članovi organizacionog odbora Martojaga i predsjedništva kluba Alica Jakirović.
4: Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog mosta. Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog mosta.
5: Putevi.
6: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme.
3: U našoj zemlji biće sunčano uz malu do

0: umjereno na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala za pažnju. Budite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodžić.

Tačno je 7 sati i 12 minuta. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase neomisnog radija Feral 92,7 i 100,4 MHz. Slijedi, dakle, jutarnji program, a danas je nedelja 26. juli 2026. Još jedno svježe jutro, u Kalesi, dakle, jutro se vedro, 13 stepeni Celzijusa. Drugi dan vikenda, preporuka naravno da prije svega odmarate uz program Feral Radio.

U nastavku jutarnjeg programa informacija iz Bihemka, uvjeti za vožnju jutros povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini, saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

7 sati 38 minuta, slušajte jutarnji program Feral Radija, u nastavku poslušajte i biometeorološku prognozu za nedelju 26. juli. Dakle, biometeorološke prilike su povoljne većim dijelom dana uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više. Većina populacije trebala bi se osjećati ugodnije. Kronični bolesnici i meteoropati neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima poželjno je reducirati aktivnosti s obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.

14 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija i u nastavku ćemo još o vremenu, odnosno poslušajte kako nas to vreme očekuje za naredna 3 dana. Sutra u ponedeljak umireno do pretežno oblačno, vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U srijedu sunčano, vjetar slab, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni.

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Od Srebrenice do Gaze, od jednog genocida do drugog događaja koji se danas održava u Sarajevu. Riječ je o skupu u kojem po prvi put u istoriji povezuje se globalno pamćenje kroz zajedničku volju i djelovanje. Ovaj skup se bavi povezivanjem tema preživljavanja, pravde i povratka između Bosne i Gaze. Cilj je i na ovaj način poslati poruke, dići glas protiv genocida koji pamtimo i ovo koji se ponovo provodi. Prema protokolu, konferencija počinje u 13 sati u Sarajevu, a potom će učesnici posjetiti memorijalni centar Srebrenica Potočari. Po povratku u Sarajevo planirana je mirna šetnja nakon okupljanja na platou preko puta vijećnice s početkom u 19 sati. Izraelske snage ubile su najmanje 6 Palestinaca i ranile 7 drugih u Gazi, dok su se izraelske vojne operacije i napadi na doseljenike proširili okupiranom zapadnom obalom, uključujući Hebron, Nablus i Tulkarem. Tokom protesta u Tel Avivu, izraelska policija ukapsila je 9 osoba. Stotine ljudi okupilo se u subotu uveče kako bi izrazili nezadovoljstvo protestom protiv nasilja doseljenika i izraelske

0: je vojne vladavine na okupiranom palestinskom teritoriju. Protest je organizovala ljevičarska stranka Hadaš i njezini saveznici, među kojima je grupa Majke protiv nasilja. Rano jutros ruske snage su napale Kijeva, napadi su izazvali požare u više okruga, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Prema svjedočenju spasilaca, u Desnjanskom okrugu je izgorjelo skladište zajedno sa 10 automobila i kamionom na parkingu, a nisu prijavljene žrtve. Najmanje 21 osoba, od kojih 17 su vatrogasci, povrijeđeno je u velikom požaru koji je zahvatio dvospratnu kuću u Queensu u Njujorku. Šef vatrogasnih jedinica Njujorka Kevin Woods saopštio je da je požar izbio na prvom spratu dvospratne drvene kuće, a da se je vatra do dolaska vatrogasaca već proširila na susjednu i druge u nizu od 5 zgrada, prenosi New York Post. Zgrade su građene 1930. tako da su potpuno drveta i vatra se širi veoma brzo, kaže Woods, navodeći kako je teško ići ispred tih požara i gasiti ih. Tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta u Mostaru počinju u 16 sati. Organizator je klub skakača u vodu Mostari. Manifestacija ima međunarodni karakter te je najavljen dolazak skakača iz gotovo svih zemalja regiona, govore članovi organizacionog odbora Amar Tojaga i predsjedništva kluba Alica Jakirović.
1: Evo, prije svega, klub skakača je obavio sve neophodne pripreme za ovaj događaj, jubilarni 460. skokovi. Biće više takmičara, na sami dan takmičenja bit će i ljekarski pregled i tu ćemo saznati konačnu cifru. Otprilike kao i prošlih par godina, bit će nekih 50-ak ukupno takmičara, odnosno pola tih skakača bit će na noge, a pola na glavu.
2: Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog mosta.
0: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Feral, radio koji sluša vas.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije, primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornji

0: Zrincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.

0: Ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Međutim, u petak, nakon što je dobio sličan plan, nije odobrio njegovu primjenu, te naredio da se uzdrži od novih udara. Navodno, Trump želi pružiti više prostora diplomatskim naporima. Ministarstvo vanjskih poslova Irana najoštrije je osudilo ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru u kojem je poginuo jedan mornar, dok je drugi ranjen. U saopštenju je navedeno da je tokom udara koji se dogodio u ranim jutarnjim satima izazvana eksplozija na brodu. Taj napad predstavlja kršenje člana 2 stav 4 povelje Ujedinjenih nacija, kao i čin agresije zbog kojeg bi sukob mogao biti dodatno proširen. Muškarac osumnjičen za napad automobilom u subotu uveče tokom parade ponosa u Berlinu identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B., pripadnik lokalnih islamističkih krugova i još nije uhapšen, izjavio je portparol berlinske policije. Prema saopštenju, povrijeđeno je 16 ljudi, a jedna žena podlegla od povreda. Motivi napada još nisu jasni. Parada ponosa je otkazana nakon incidenta.
1: Vrijeme.
0: Jutros je sunčano uz malu do umjerene oblačnost, temperature u 8 sati, Sokolac 9 stepeni, Srebrenica 12, Ivan Sedlo 13, Sarajevo 15, Sanski most 16, Doboj, Prijedor i Tuzla 17, Banja Luka, Mostar i Trebinje 18, te Bijeljina 20 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili u noći kiša i pljuskovi. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 28 stepeni. Bili su to vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.

Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva.

0: računovodstva, knjigovodstva poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech, računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno slijedi.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrusu u Rusiji, prenosi ruski portal lenta.r, a pozivajući se na informacije ruskog telegram kanala SHOT. Samo dvoje članova ekspedicije, kako navode, uspjelo je preživjeti ekstremne uslove. Istražni komitet Ruske federacije za Karvadino-Balkariju ranije saopštio detalje o početku ove drame i potvrdio da je pokrenuta istraga. Prema navodima iz preslužbe, 25. jula grupa od 7 osoba krenula je u osvajanje Elbrusa. Jedan alpinista uspio je sići i prijaviti da je dvom članovima grupe pozlilo na 5100 metara nadmorske visine. Bruceloza je potvrđena od 39 imanja u srednjebosanskom kantonu, a zbog toga je do sada etonizirano 130 životinja. Podaci su izneseni na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja, koji je zbog ozbiljnosti i situacije usvojio nove mjere i naložio nastavak pojačanog nadzora. Vlasnici će u skladu sa propisima imati pravo na naknadu štete. Nadležne službe nastavljaju obilaziti imanja, uzimati uzorke i provoditi laboratorijska ispitivanja kako bi bile utvrđene stvarne razmjere i spriječeno dalje širenje, uključujući i pojačanu kontrolu prometa životinja u srednjebosanskom kantonu i iz njega. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u Livnu je prisustvovala otvaranju 10. međunarodne smotre folklora Kad zapivam niz Livansku stranu. Riječ je o jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija Livanskog kraja, koja 10 godina okuplja folklorna društva i čuvare tradicionalne baštine iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Krišto je tom prilikom otvaranja naglasila značaj očuvanja kulturnog identiteta, tradicije i običaja kao trajnih vrijednosti koje povezuju različite generacije te jačaju društvenu povezanost. Njemački kancelar Friedrich Merz napad u Berlinu na paradi ponosa opisao je kao odvratan čin. Stotine hiljada ljudi iz cijelog svijeta mirno su slavili na manifestaciji Christopher Street Day. Htjeli su da se jedni prema drugima odnosimo s dobrotom i tolerancijom. Ovo je napad na naše društvo, napisao je na platformi X. Poručuje da je njemački

0: Njemačka otvorena i slobodoljubiva zemlja te da će nastaviti njegovati i braniti vrijednosti. Istraga i kazneni progon bit će provedeni punom snagom, dodao je Merz, te iskazao se osjećanje sa svim pogođenim napadom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne ili u noći kiša i pljuskovi, intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Veliki pozdrav još jednom, slušajte Feral Radio, 23 stepena u Kalesi. Evo dakle, slijedi emisija muzičkih želja, broj Vibera 062 57 0999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Pozdrav iz Živinica, ako može pjesma za sklapanje braka Inelu i Elmi. Dakle, pjesma Dolaze mladenci i Mirza Šut. Čestitke mladencima.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja.

0: za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

je posljednja muzička želja i nastavit ćemo od 13 sati, dakle na kraju Duško Kostić za Senada. Također, poštovani slušalci, u 11 sati poslušajte još jedne vijesti Federalnog radija.

0: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Kod Bahtje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 1...

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih

0: Garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet. AM Tubić, DOO Kalesija Centar. Do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji. Stolarija AM Tubić, Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-993.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju je urednica emisije Leila Hodžić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Tragedija na Elbrusu u Rusiji, nezvanično poginulo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Danas skup od Srebrenice do Gaze, večeras mirna šetnja uz poruku zaustavite genocid. Bliski istok i dalje žarište sukoba, vijest prije emisije da je postignut dogovor o Hormuškom Oreuzu. Mostar, danas 460 skokovi sa starog mosta. Vrijeme u BiH, poslije podne oblaci donose kišu i pljuskove. Prema prvim informacijama došlo je do tragedije u Rusiji. Riječ je o planinarima, među kojim je i dalje nezvanično 5 stradalih iz Bosne i Hercegovine. Bili su na Elbrusu na Kavkazu. Iako ruski mediji javljaju o 5 poginulih, postoje objave o manjem i većem broju ljudi. Očekuju se zvanične potvrde domaćih institucija.
3: Tačan broj stradalih državljana Bosne i Hercegovine na Elbrusu u Rusiji još nije zvanično potvrđen. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati je u stalnoj komunikaciji s ambasadom u Moskvi i Gorskom službom spašavanja. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković za Federalni radio ističe da se još čekaju zvanične potvrde svih detalja s terena, te da će država pružiti svu neophodnu pomoć.
4: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo 5 naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda. S obzirom na izvore i na reakcije i prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta. Mislim da još uvijek ni tijela nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine. Vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
3: Dok BH vlasti pozivaju na oprez i čekaju konačne podatke, ruski mediji i portali prenose nezvanične informacije o 5 poginulih alpinista. Zvanično je potvrđeno da je ekspedicija sa 7 članova ostala blokirana na 5100 metara nadmorske visine zbog orkanskog vjetra od 70 km na sat. Dvojica planinara su preživjela i hospitalizovana su s teškim promrzlinama. Jedan se samostalno spustio po pomoć, a drugog su izvukli ruski spasioci. Zvanične informacije s ruske strane za sada su djelomične. Istražni komitet Ruske federacije za Kabardino-Balkariju pokrenuo je istragu, a u prvom saopštenju navode.
0: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se spustio i prijavio da su 2 člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
3: U vremenu potraga i evakuacija tijela privremeno su obustavljene zbog teških vremenskih uslova i snježne oluje na Kavkazu. Pred diplomatskim timom Bosne i Hercegovine je proces službene provjere i koordinacije s ruskim istražiteljima. Sve oči domaće javnosti uprte su u zvanična očitovanja koja bi trebala rasvijetliti crni vikend na Elbrusu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: U nastavku poslušajmo izjavu Dine Ahmetovića iz GSS-a Zenica.
5: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je 5 građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, 2 člana od 7 ukupnih je preživjelo, trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih 5 ostalih se, prema našim ponovnim informacijama koje nisu ažurne, spuštaju.

0: do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara. I to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve danje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima medija kako budemo imali ih na raspolaganju. Samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
1: I tokom dana pratit ćemo situaciju i izvještavati o ovom događaju. Tarik Prusac, koji je 1. maja ubio suprugu Elmu Godinjak na Dobrinji, počinio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman, nezvanično je potvrđeno za portal Radio Sarajevo BA. Prema tim saznanjima objesio se u ćeliji, o svemu je upoznato i tužilaštvo kantona Sarajevo. Prusac je suprugu određeni period pratio, uhodio i prijetio joj, ubio ju je u stanu i zatim odveo dijete. Uhapšen je nakon opsežne potrage na Baščašiji. U pritvoru je proveo 3 mjeseca. Bruceloza je potvrđena na 39 imanja u Srednjobosanskom kantonu, a zbog zaraze je do sada eutanizirano 130 životinja.
2: Podaci su izneseni na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja, koji je zbog ozbiljnosti situacije usvojio nove mjere te naložio nastavak pojačanog nadzora. Vlasnici životinja će u skladu s propisima imati pravo na naknadu štete. Nadležne službe nastavljaju obilaziti imanja, uzimati uzorke i provoditi laboratorijska ispitivanja kako bi bile utvrđene stvarne razmjere zaraze i spriječeno dalje širenje, uključujući i pojačanu kontrolu prometa životinja u Srednjebosanskom kantonu i iz njega. Zbog višemjesečnog kašnjenja federalnih poticaja, mljekari su zaprijetili protestima. Najavljeno okupljanje za sad su odgodili jer je isplata poticaja počela. Međutim, naglašavaju da je potrebno riješiti brojne probleme kako bi oblast mljekarstva napredovala i bila profitabilna.
1: Na Igmanu se održava drugi planinarski pohod stazama heroja tragom časti Charlie. Riječ je o organizovanom susretu povodom 33. godišnjice pogibije Emira Bogunića Charlija, sestara Mevlide i Samire Elčić, te Džemajla Bulbula, heroja čija su imena trajno upisana u historiju odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
2: Pohod organizuje udruženje 4. Viteška motorizowana brigada Eliđa i planinarsko društvo Zlatni Diljan iz Sarajeva s ciljem očuvanja sjećanja na one koji su dali život za odbranu domovine. Emir Bogunić Charlie bio je komandir voda 4. motorizowane brigade i jedan od najistaknutijih boraca. Poginuo je 28. jula 1993. na Golom brdu na Igmanu.
1: Od Srebrenice do Gaze, od jednog genocida do drugog, događaje koji se danas održava u Sarajevu.
2: Riječ je o skupu u kojem se prvi put u historiji povezuje globalno pamćenje kroz zajedničku volju i djelovanje. Taj događaj se bavi povezivanjem tema preživljavanja, pravde i povratka između Bosne i Gaze. Cilj je i na ovaj način poslati poruke, dići glas protiv genocida koji pamtimo i ovo koji se ponovo provodi. Prema protokolu, konferencija počinje u 13 sati u Sarajevu, a potom će učesnici posjetiti memorialni centar Srebrenica Potočari. Po povratku u Sarajevo planirana je mirna šetnja nakon okupljanja na platou preko puta vijećnice s početkom u 19 sati.
3: Svijet.
1: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej izjavio je da je postignut napredak u pregovorima u Omanu o mehanizmima za pomorski promet u Hormuškom Reuzu. Ministarstvo vanjskih poslova Irana najoštrije ranije osudilo ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar dok je drugi ranjen.
2: U saopštenju je navedeno da je tokom udara koji se dogodio u ranim jutarnjim satima izazvana eksplozija na brodu. Taj napad predstavlja kršenje člana 2 stav 4 povelje Ujedinjenih nacija, kao i čin agresije zbog kojeg bi sukob mogao biti dodatno proširen.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naredio je američkoj vojsci da se suzdrži od novih udara na Iran kako bi bilo omogućeno diplomatsko rješenje sukoba, prenosi Axios pozivajući se na obavještene izvore.
2: Prema pisanju sajta, u prethodnih 13 dana Trump je odobravao planove za napade koje je predlagao Pentagon.

0: Međutim, u petak, nakon što je dobio sličan plan, nije odobrio njegovu primjenu, te je naredio da se suzdrže od novih udara. Navodno, Trump želi pružiti više prostora diplomatskim naporima. Izraelske snage ubile su najmanje 6, a ranile 7 Palestinaca u Gazi. Izraelske vojne racije i napadi doseljenika prošireni su okupiranom zapadnom obalom, uključujući Hebron, Nablusi i Tulkarem. Tokom protesta u Tel Avivu, izraelska vojska ukapsila je 9 osoba. Stotine ljudi okupile su se u subotu uveče kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nasilja doseljenika i izraelske vojne vladavine na okupiranoj palestinskoj teritoriji. Protest je organizovala ljevičarska stranka Hadaš i njeni saveznici, među kojima grupa Majke protiv nasilja. Rano jutros ruske snage su napale Kijev, a udarima su izazvani požari u više okruga, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Prema svjedočenju spasilaca, u Desnjanskom okrugu je izgorilo skladište, a sa 10 automobila i kamionom na parkingu nisu prijavljene žrtve.
1: Slušate program Federalnog radija u nastavku o događajima u našoj zemlji. U Bosanskoj Krupi spuštena je zavjesa na 52. internacionalnu turističku Una regatu. Nakon 3 dana plovidbe jednom od najljepših evropskih rijeka od Martin Broda preko Bihaća do Bosanske Krupe, manifestacija je završena svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim učesnicima. Trodnevni program protekao je bez većih incidenata, a učesnici su još jednom izrazili zadovoljstvo organizacijom i gostoprimstvom domaćina. Među najuspješnijim bila Ema Marić iz Zagreba i Nuša Britošek iz Slovenije.
2: Prekrasan je osjećaj, jako sam zahvalna, obožavam dolaziti ovdje, doći ću i sljedeće godine, bila sam i prošle i evo, prekrasno je stvarno, odlična atmosfera, odlični ljudi.
3: Pa super mi je bilo, baš lijepo priroda, super ljudi, malo je bilo i naporno, ali zbog ove energije i sve, moglo se to proći sve i izdržati.
1: Tradicionalni 460 skokovi sa Starog mosta u Mostaru počinju u 16 sati. Organizator je klub skakača u vodu Mostari. Manifestacija ima međunarodni karakter, te je najavljen dolazak skakača iz gotovo svih zemalja regiona, govore članovi organizacionog odbora Amar Tojaga, Mustafa Hadžajlić i Alica Jakirović.
4: Prije svega, klub skakača je obavio sve neophodne pripreme za ovaj događaj, jubilarni 460. skokovi. Biće više takmičara, bit će i ljekarski pregled i tu ćemo saznati konačnu cifru. Otprilike kao i prošlih par godina, bit će nekih 50-ak ukupno takmičara, odnosno pola tih skakača bit će na noge, a pola na glavu.
5: Ovogodišnji skokovi će biti, ajde da kažemo, malo drugačiji, još ljepši nego je. Imamo već najava 40 tipa takmičara, znači nekih 18 na glavu i ostali su na noge. Iz Srbije, Crne Gore, iz Slovenije, iz Hrvatske. Imaćemo ove godine i Divers Club iz Splita, odnosno Makarske, gdje će momci doći, njih je, čini mi se, 8 ili 9. I oni su posebno atraktivni, skaču akrobatske skokovi. Čekivamo nekoliko hiljada gledalaca.
6: Brojka najmanja 20-20, da ide na noge 20, oni dobri i 20 na glavu. I bit će revijalni tip između serija, tu će biti akrobacije neke i tako. To nije u takmičarskom programu. Mogu reći da su ove godine novi članovi žirija i sve su bivši šampioni u skokovima sa Starog mosta.
1: Kultura. Festival Slovogorčina danas završava. Posjetitelji su mogli prisustvovati i uživati u književnim programima, izložbama, koncertima i drugim umjetničkim sadržajima. Regionalna nagrada Mak Dizdar za najbolji neobjavljeni pjesnički rukopis mladih autora od pristigla čak 142 jednoglasno je dodijeljena Maidi Salkanović za zbirku poezije U odsustvu. Žiri je kazao da je riječ o potresnoj poetskoj hronici o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju. Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
7: Potrudili smo se da program bude još bolji nego prethodnih godina i mislim da smo zaista u tome uspjeli. Imamo, ja mislim, 26 ili 27 programa tokom ova 3 dana. Ja bih zaista rekao da je program se drži tradicija, poseban je po tome što je

0: Sve ukupni kvalitet zaista, rekao bih, bolji nego ikada.
1: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć prvu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U drugom kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Sjeverne Makedonije rezultatom 86-75. U drugom susretu Gruzija-Švedska 70-65. Vodi Gruzija sa 4 boda, mi na drugom mjestu imamo 3 po 2, treća Mađarska i četvrta Makedonija, posljednja Švedska bod. Večeras od 20 sati i 30 minuta Bosna i Hercegovina igra protiv Švedske. Četiri su grupe sa po 5 ili 6 selekcija, prva i drugo plasirana iz svake izborit će četvrtfinale. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Porto savladao Aston Villa 2-1, Juventus 1-0, belgijski Saint-Liège. Zanimljivi su bili i susreti Malaga Leicester 3-3, PSV Eindhoven Villarreal 1-3, Schalke Okayama 3-1, Palermo Nürnberg 2-2, Celtic Milan 2-2, također biram samo neke od njih. Pred nama su dueli Roma-Kan, Bursaspor Šahtar, Rangers West Ham, Trabzonspor Eintracht između ostalih.
2: Sport na Federalnom radiju.
1: A piloti i konstruktori Formule 1 u Budimpešti su danas u konkurenciji za veliku nagradu Mađarske. Trku počinju u 15 sati. Jučerašnje kvalifikacije za startni poredak na stazi Hungaroring pripale su bolidu McLarena sa Britancem Landom Norrisom za volanom. Do njega će u prvom redu biti Mercedes koji će voziti monašanin Charles Leclerc, a iza Australijanac Oscar Piastri u drugom McLarenu i Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Lewis Hamilton i Kimi Antonelli su jučer imali drugo i treće vrijeme kvalifikacije, ali su kažnjeni zbog kršenja pravila i startaće kao peti i sedmi. Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poredku konstruktora sa 358 bodova, drugi Ferrari ima 285. Ekvadorski biciklista Richard Carapaz pobjednik je 20. kraljevske etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, vožene od Bourg-d'Oisans do Alpe d'Huez-a u dužini od 171 km. Slovenac Tadej Pogačar na cilj je stigao četvrti i čini se osigurao svoj peti naslov ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke. Uoči posljednje etape koju će voziti po Parizu 89 km, ima 6 minuta i 26 sekundi prednosti nad prvim pratiocem Belgijancem Remkom Evenpoolom.
2: Sport na Federalnom radiju.
1: Ponovit ću još da će u Mostaru ovog popodneva biti održani 460 skokovi sa Starog mosta. Program počinje u 16 sati. Prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada. Svako dobro želim.
3: Putevi. Zbog održavanja 460 tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora u poslijepodnevnim satima očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Zupci i Daleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u području između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.

0: Real Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije.

0: Kancelarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Sljedeća pjesma za slušateljku koja pozdravlja Seku.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Reklame.
5: Feral Radio i nastavljamo dalje sa porukama i muzičkim željama. Pozdrav iz Živinica i sretno sklapanje braka Inelu i Elmi. Žele tetka Elvisa, Miđa Enes, poseban pozdrav za sve krađemu i sve krvu Edinu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema.

0: senzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Ti si znala da voliš kao ni jedna žena, priznala nikad nisi koliko si voljena. Sad osjećam

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. Email info@. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova superakcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips chili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun, niže na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama.

0: za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296-136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela.

0: ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže! Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Prevozom do 20 km posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija durić@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. Špionica. Već od 10 sati. Obavezno svrati.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarm apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak

0: pisati i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim Biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija.

0: tamo gdje priroda postaje avantura.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi. Čips chili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun sniže na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu

0: E to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava

kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646 05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.